Arī mēs gaumās vēl māsīļā, tamās arī puņķē gaķin tūkūj gankūnā pāk āma sūva, āma ļūļa, āma kēļa. Hīna mantā kūnēn, kas ir skanči pāni, čunkā kīnsēr čīnīlī, kūnēn puņķē tūmpītā, pūītū, pārītā, kas ir kai Monteru Norti integrālu nesgāpī. Hīna mantā gaumās vēl māsīļā, tamās gankūnā kāmi čērīm šopūnī, sāpā pagārīn, kai vēra simī, vēra komunikācijum programās utīdīsu nesgā, kai takistus van uilēkūnās van hīna mantā gan sumah kusīskā, sumah umachāskā sārīkūnā kīpā, hānīnā kīpā, pita cha mai ta cha mana no ta no macharikuni kai wera si mi wera comunicación programa sutiation sky arimi nas komas kuna pagarin pu khatu na paiku wa mas yormas la tamasa ga checha ko ya ko norte potosi mai pichi arimi sin sky frecuencia 91.5 nas rapi arimi nas komasi kai ya ya ko norte potosi nas rapi 91.5 kina de tat kai ya pakani provincia chilo 89.1 kina de tat kai San Julián, provincia de Ñuflo de Chávez, 90.7 y Cay Montero Norte integrado, 103.9 en esta Huara Comunicación. Programa, Sutiación, es Ginamanta, Baucamás y Ormasis, Tranquila Cama, Cherim Sopuni, Sapa Pagarin, Cay Huara Simi, Huara Comunicación. Programa, Sutiación, es Jatakis, Tuzuan, Huilla y Kunasuan, Baucamásis y Aguarmasis y Ahtamasis.